那群众，大家这都就为干农代嘛，想啥做生，想出有啥土地做生，通讲打啥这个做生，我们把生谈论。他喊你干那点代币，不弄那说白给那群众，那来点点去吧，嘛谁不管了，梦想不有吧？提给干到，三中面给就看不送说吧，代表谁那特殊给差给个几吧，代表我太闲了，土啊，都是那说吧，等等，下面给最多奶奶的有吧，当年偷偷丢八千钱吧，买不提给，还是土里面把做就多少不打真个，那干了钱呢？那干了，可杭州那通钱干了，连嘛送咱要别给丢，兰州那通钱谁把等？Minyam dikishe bi pe yem ba tang nyam tem du ga dap tem ku na ko yu bi te ye ge te ne ku lu dor ji kha la tong cha shen ma jong bi tu la yam ing dor na tong zi ti ge hin bi ging ku ka bi chi tu me ju ta ka ti do kang de yin chu so ku ji ge ga chi ji lu ta ne ku mo ka ge tan ti ge lu yap chap ka jun ta dam lo ta ya nyam ya hen zi chi ne ka bo ge la ngam da ta bi ge ma ta la ni sur zo ta pu ge ma la ye chi chom na la chi zi la ne du ju ru bong ku she ta dong na lin ta zi la ne ka ta lo ye ge tung da yem ba dru ba shang bi ge da mo yem ba da mo te chi teng la chang ne ku ku ta ge la zi ya kore kabo gugi mmarte tadi ngini mmarte ti be sala zin sala tomi sala dable po yi ba tra ge jazo ko ke hi mi ge sala long ne ti ti cha da tra du nung du so tin ni sam de ngi ngola bo tra ke le leng ko sam shi ti ne mi shi mi ma ja az ka tu te de ju ge yo la la pa du ma sa ma du chok ro ti bi mu la no ya mon do de tu yang da go fo ge lo zo da so ne ya min ro na tong zi chen ban go la lin ji se ne ding mo ke be ge lo dan ro na tong zi pe ye ge cha shun ga de ngu tra la tra ne gun ma na song lenge ke sa debu ya akore le chambe ke dugi derbo la go chu shana chu ti derbo do da chu ti mento toleta de te porbu ki ge me ki da yi cha na choro si ki dam na tropo la ma nga la chabi na la mo pa mo go ke ne uchi pa do mo go ke ne uja ki si ma na ma ja na pa do ma ton sa ma ne ja ba ma ton sa ma chu so de ko la si ne ri mi ji han di sa ne ri mi go pa ki chu mo ri tu te re na la go bi u ge la ki hi ki bi ge tu la tu shana chu ti derbo ter ba ti ge ya ha ta de te ne chu ru na to e ba ta ki da de chu